Zen yoro maye kozeno ya bezen. Nota zen agada zanga mazeno nota zen. Buka juli zeno nyogu ya zulero nyogba zen. Baya blay baye kumbando zeno nota zen. Baya blay o baye kumbando zeno nota zen.